0: spille søndag kveld og mandag morgen.
1: Åh, det var faen meg helt vilt. Kvartfinale på Norge da.
2: Norge, kjempegodt spill av Nyland, og lykke til på lørdag!